Kacaritakeun di imah anak jeung minantuna mah iteung di lembur pasir munding. Kaayaan keur tagiwur kulantaran anakna anu awewe anu ngaranna si Neneng keur kasurupan. Matana bolotot siga aya nu dipikasieun. Biwirna tipe pereket bari kecuas kecuis teu parubu. Sakapeung seuri ciciri hilang, sakapeung ceurik gogoakan bari kokosodan. Atuh anak mah iting anu ngaranna Jang Aceng ngeruaseun geuat-geuat neangan pamualin Ilyas pikeun narekahan si Nene.

hileud kana hate kaula paman. Tak wae sakitu cing tulungan kumaha sapanjang keung asa eueuh pibaturan hirup tiris asa eueuh pikeun pisimuteun hareudang asa eueuh pikeun pikipaseunana kudu kumaha paman lalala. Anak ieu ulah jadi bang baluh kana kolbu.

0: leuweung jeung sataw nyamur teh betah.
1: Bayan dipake latihan we.
0: Dipake latihan naon?
1: Latihan keur maehan sia.
0: Lur akan nuntun sia. Asa calang ape ngomong teh sia kurajan.
1: Kelana komon tenang. Antep rong bebekeun carehamna bae.
0: Emangna gampang samaehan jelema. Make jeung rek ngabebekeun sareham, tu bilik bebekeun mah geus sia. Waduh.

0: kuasa kaburu ku asih ieu Bima luntati wirata nyalira ka ieu Astina.
1: Nilah ngandika Bima. Bagea Bima,
0: Bagea Bima.
1: Nuhun. Iyo Bima teh iyo. Pantes awak masa negul kieu ieu. Bagi awamu aku terima. Jeung saha Bima? Sorangan. Kumaha dulur-dulur nu sejena salamet-salamet? Aya naon Bima?
2: Naon aya naon?
1: Naon aya naon? Duh. Paman
0: tenang.
3: Ulah gempeur kulah.
0: Ulah gila komak, tenang anak king, anak king. Ngagos.
3: Ulah harima.
1: Coba gerak pedar bejer beas ulah diding-ding kelir genang siluka ulah gerak pedar sacara basna.
0: Naon Bima?
1: Nyaritakeun naon? Eling teu.
0: Tenang.
1: 13 taun anu geus kaliwat janji naon?
3: Dina perjanjian teh kumaha harita?
1: Janji naon? Duh. Nagara Amarta nu diborohkeun ku lanceuk aing kana main dadu. Bakal dipasrahkeun deui tapi Pandawa kudu ngaliwatan hukuman 12 taun. Bener.
0: Ya.
1: Malahan ditambahan sataun nyamur ulah kapangi. Aing sadudulur nyamur teu kapangi. Janji anjeun bakal dipasrahkeun deui nagara Amarta. Coba minta supaya buru-buru pikeun pangbalikan Pandawa. Amarta balikeun deui.
0: Ulah, ulah kasep, ulah. Omat, ulah meunang digos, tong dibikeun.
1: Bima, andaba. Denge ku anjeun, iya. Jeung tibatan kaula mikeun nagara Amarta anu kaula hasil tina main dadu. Leuwih hade ansur-ansuran kaula. Bis.
0: Geram-geram oge da geus ompong ayeuna mah.
3: Lamun mau mah geus siung.
0: Yudhistira ratu ngan ukur kari urutna, raja ukur kari ngaranna, Narpati ukur sasebutan. Dek menta bantuan ka saha dek koalisi jeung saha ngan ukur galatak kulutuk limaan. Dari tabatur teh kudu diburuhan atuh. Kudu diburuhan.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Μην ακούτε μας το YouTube, Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, radio panggenjrengna di Sukabumi.